0: Que tal? Boa tarde. A perda de autoridade dos profesores é unha realidade nos últimos anos. Os docentes levan tempo denunciando que as faltas de respecto que sofren nos seus centros de traballo, ameazas e mesmo agresións incluídas, están indo a máis. E non só por parte dos alumnos, tamén, e quizáis de xito máis preocupante, por parte dos pais e das nais. É difícil que se un neno escoita ou ve como seus proxenitores cuestionan e insultan a un mestre, despois eles mesmos non imiten ese comportamento. O goberno galego anunciaba que vai impoñer sancións económicas a aqueles que agredan, ameacen ou insulten, sexan pais ou alumnos. As multas poderán chegar ata os 15.000 euros e non quitarán que nos casos máis graves a resposta vaya tamén pola vía xudicial. Nos minutos falaremos co representantes dos profesores para coñecer a súa opinión desta medida. O que está claro é que cómpre actuar ante esa perda de autoridade dos docentes. Veremos se facelo a través das sancións económicas é un xeito eficaz de conseguilo. Estamos a martes 13 de outubro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: O goberno vai crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia.
1: Das 19 prazas xudiciais, 17 son para tribunais de instancia, a maioría delas nas 7 grandes cidades e 2 para audiencias provinciais. Vigo e A Coruña contarán con novas presidencias liberadas de tribunais de instancia. En canto ás prazas de fiscais, con estas 9 a plantilla medrará dun 5,5% a 271 membros.
0: 8.300 euros de multa pola mordedura dun can.
1: Serán os cartos que vai recibir unha veciña de Santiago que foi atacada por un can que lle provocou lesións no seu hombro e tamén no brazo esquerdo. O propietario do animal e a súa compañía aseguradora terán que indemnizar a esta muller que reclamaba máis de 16.000 euros. A resolución xudicial recoñece parcialmente o dereito a compensación polas lesións, o tempo de recuperación e polo perxuízo estético.
0: E o Ministerio de Cultura recoñece a traxectoria do fotógrafo ferrolán Bari Caramés.
1: Co Premio Nacional de Fotografía pola vixencia e contemporaneidade do seu traballo e pola contribución a renovación cultural de Galicia dende os anos 80. O xulgado destaca a súa búsqueda porque o ordinario fose extraordinario. Os temas máis tratados por este fotógrafo son o mar, o porto, as estacións de tren e tamén accións cotías de rúa. O premio está dotado con 30.000 euros.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez, no control técnico. Comezamos. As sancións por agredir a profesores nos colexios galegos poderán chegar aos 15.000 euros. A Xunta vai reformar a normativa de convivencia escolar para reforzar a protección dos docentes e endurecer as medidas fronte ás condutas máis graves nos centros educativos.
1: A modificación que se incorporará á Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2027 endurece as sancións contra o alumnado por casos de acoso, ciberacoso, violencia ou difusión de contidos ofensivos. A nova regulación clasificará as faltas en leves, graves e moi graves e prevé medidas como as suspensións máis longas, cambios de grupo e mesmo expulsión do centro. Establece tamén sancións económicas que van dende os 300 euros en caso de infraccións leves ata 15.000 en caso de moi graves.
0: Buscamos a valoración que fai o profesorado. Saudamos o presidente do sindicato AMPE. Julio Trasorras, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde, que tal?
0: ¿Considerades necesarios estes cambios que se inclúa un réxime sancionador ante as agresións aos docentes?
2: Sí. Definitivamente sí, nos levamos desde AMPE moito tempo traballando nese sentido. Tedes que hai que ter en conta que a nosa organización sindical foi creadora do servizo do defensor do profesor, que traballa precisamente nesta línea, no reforzo da autoridade, e entonces estábamos observando un aumento, de momento non era ni moi significativo ni moi alarmante, de casos de, bueno, pois ameazas e outro tipo de cuestións que había que atallar. Entonces consideramos que esta medida pode ser unha boa medida disuasoria para evitar que esa problemática que estaba empezando a producirse nos centros galegos pues vaya máis.
0: Vos que estades a pé de aula, non sei se notades un cambio a peor nos últimos anos en canto a esas agresións ou ameazas.
2: Sí, efectivamente, xa vos digo, nos levamos co servicio do defensor do profesor atendendo chamadas de docentes desde o ano 2005 e a casuística de desde tipo de e a tipoloxía dese tipo de chamadas derivou moito nos últimos anos hacia problemas non só cos alumnos, sino tamén coas familias dos alumnos.
0: E pode ser neste aspecto, no aspecto das familias, onde se dá o maior incremento?
2: Pois, desgraciadamente, sí é así. Entón, bueno, nos esta medida vémola, bueno, temos que collela tamén con precaución, porque, bueno, estaremos vixiantes de ver como se materializa, se realmente se materializa, non queda en unha declaración de intencións, e bueno, consideramos que pode servir para tallar esa problemática incipiente.
0: A Consellería toma medidas en forma de sancións. Credes que de alguna forma xa se asume tamén como unha batalla perdida ese tratar de concienciar os alumnos e as familias de respecto á autoridade dos profesores?
2: A ver, eu creo que unha cousa non quita outra. É dicir, nos temos aquí en Galicia unha normativa que regula a convivencia nos centros escolares. Estáse facendo tamén, ou nos polo menos pola nosa parte, intentamos facer tamén esa labor de pedagoxía para intentar conseguir pois que o clima dentro de todo o ámbito escolar e de toda a comunidade educativa sexa o máis axeitada posible, pero sí que botábamos en falta algún tipo de medidas para, sobre todo, medidas que sexan áxiles e eficaces para tallar casos moi puntuais que se poden producir nos centros educativos.
0: Contemplase a creación dunha oficina de atención ao docente. Non sei se agardades pois que isto sexa un pouco o que catalice esas denuncias que poida haber por parte dos profesores.
2: Sí, ese é precisamente un dos puntos nos que máis cautelosos estamos, porque, bueno, non é a primeira vez que se anuncia a creación dunha oficina neste sentido, e nos o que queremos é que non quede nunha mera declaración de intencións, como vos decía antes, que isto se materialice, que sexa algo permanente, porque, bueno, ahora mesmo vai haber unha modificación, vai haber incluído a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Comunidade Autónoma, polo que se anunciou para o ano 2027, e nos queremos estar vixiantes para que isto non quede solamente no ano 2027 e esa oficina funcione dunha maneira eficaz e teña permanencia no tempo, porque é a maneira de que realmente funcionen as cousas.
0: E xa para rematar, Julio, os cambios no decreto fan fincapé tamén no eido digital. Notades que está sendo un problema a maiores na relación cos alumnos?
2: Oye, a ver, o tema da educación digital é algo que, sobre todo, que estamos todos moi carentes de lo. Entonces sí que é necesario regular sobre a educación digital. É un problema que vai en aumento e que ao final pois non nos queda máis remedio. O que pasa é que nós desde AMPE levamos tamén tempo alertando e facendo fincapé e presionando a administración para que regulase o ámbito da educación digital. Non é necesario chegar a uns extremos onde se detectan problemas para ter que regular algo.
0: Julio Trasorras, presidente de AMPE, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Gracias a vos sempre, un saúdo.
0: A decisión do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a Lei de Netos, que impedirá que voten 163.000 persoas descendentes de exiliados do franquismo, chega tamén a Galicia. Dende o goberno galego falan de hiperventilación, as críticas do Executivo de Sánchez.
1: O Consello de Presidencia aplaude o fallo do Supremo e sinala que as airadas críticas do goberno central agochan as intencións reais que tiña o Executivo con esta norma para tratar de influir no resultado electoral. Diego Calvo non ve contradición para un partido afeito a defender o voto na diáspora e sinala que o Supremo, de feito, non proíbe votar a xente que teña acreditado descender de exiliados.
3: Dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España de cal era a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito. Eu creo que esa hiperventilación do Partido Socialista o que fai desconfiar a todos os españoles.
1: Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considera que é difícil de entender esta decisión do Supremo, unha decisión que considera moi grave. Di que estánse a suspender dereitos fundamentais e que o Supremo alimenta a tese do pucherazo.
4: Este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: Pois neste caso da hiperventilación que ven os populares no goberno de Pedro Sánchez a un caso moi grave.

0: que supón este cargo, pois coa situación persoal que teño nestes momentos.
1: Marcha Manuel César logo de ter que xestionar diferentes crises no departamento de persoal, entrará no goberno Saleta Chao, deputada do BNG no Parlamento. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, evita dar nomes, explicar como se vai organizar o goberno e quen asumirá as competencias de Facenda.
2: Hoxe é un día de facer balance dun traballo moi ben feito, dun traballo moi satisfactorio. Nestes momentos son tempos para ese agradecemento. Eu entendo a Ainhoa que seas insistente neste tema, porque os medios de comunicación sempre ides 4 pasos máis adiantes do que imos moitas veces, non? O resto imos agardar a facer pois máis comentarios a respecto de como quedarán pois as competencias e do momento en que tomara posesión pois Saleta Chao dentro duns días.
1: Palabras de Goretti San Martín aquí na SER. Aínda teñen que aclarar se pode compatibilizar o seu cargo como deputada co cargo como concelleira. A renuncia será efectiva nun pleno este venres e Chao tomará posesión a final deste mes.
3: Avanza a campaña de vacinación contra a gripe tras comezar nas residencias e centros de maiores. Hoxe empezou a administrarse nos colexios utilizando a dose intranasal que evita picada.
1: A vacinación desenvolverase en 75 colexios da comunidade e tamén en todos os centros sanitarios, cun chamamento ás familias dos menores entre 6 meses e 2 anos a través de mensaxes de SMS. O obxectivo, segundo explicou o conselleiro Antonio Gómez Camaño, é alcanzar o 60% de menores vacinados fronte a gripe e a COVID, 9 puntos máis que o ano pasado.
4: Bueno, temos o metro de calendario vacinal, o lógico é aproveitarlo, ¿no? E conseguir non solamente disminuir os riesgos de infeccións, ¿no? Entre as persoas que se vacinan, sino tamén que esa infección non se transmita a xente que está alrededor, ¿no? O objetivo deste ano é máis ambicioso, queremos conseguir unha cobertura do 60%, hai 20 centros escolares máis, son 75, ¿no? E a población diana son, creo que son 26.536.
1: Afectará a nenos que teñan entre 6 meses e 11 anos.
3: Por certo, Íñigo, que este sábado va a iniciar o ensaio clínico que busca avaliar os beneficios da vacina combinada fronte a gripe e a COVID nas persoas maiores de 65 anos, unha investigación que se vai desenvolver nos 14 hospitais públicos galegos durante 5 fins de semana consecutivas.
1: O Sergas convidará a participar a preto de 730.000 persoas a través de mensaxes de SMS. Os que acepten recibirán de maneira aleatoria vacina combinada ou ben as dúas vacinas por separado. Deste xeito, os investigadores poderán comparar a eficacia de ambas estrategias e comprobar se a administración nunha única picada contribúe a aumentar a porcentaxe de persoas que deciden inmunizarse. O ensaio busca determinar se a vacina combinada ofrece unha protección similar á administración tradicional das vacinas da gripe e da COVID por separado.
3: E hoxe coñecíamos como lles foi os aeroportos galegos no pasado mes de setembro e o balance non é bo. Pecharon o verán cun 5,4% menos de pasaxeiros que no mesmo mes do ano pasado. O dato máis negativo volve a rexistrarse en Santiago, o que lle está custando recuperarse tras ese parón polas obras de ampliación e tamén tras a marcha de Ryanair.
1: O aeroporto compostelán sumou en setembro algo máis de 280.900 pasaxeiros e un 7,3% menos que un ano antes. No conxunto de 2026, a caída é moito máis acusada, superior ao 25%. Malía estes datos, a alcaldesa é optimista, agora Leticia Martín, agoira que máis cedo que tarde se reflectirá nos datos o aumento de viaxeiros que van chegar.
2: Hai unha recuperación moi importante no que é o turismo internacional que está facendo, pois ademais que se encha por completo Santiago de Compostela. Vimos ademais dunha ponte festiva esta do Pilar en que Santiago de Compostela estivo a tope, cos hotéis cheos, con xente que mesmo tivo que desplazarse pois a concellos dos arredores, non? Para en que pois había
3: malos datos para Santiago, tamén o aeroporto da Coruña caeu un 5%, mentres que a única terminal galega que mellorou os seus rexistros foi a de Vigo. En Vigo quedamos botando peche con Baiuca, o músico e produtor de Catoira, vai actuar este xoves no Estadio de Balaídos antes dese encontro da Liga Europa que vai enfrontar o Celta cun clásico do fútbol continental, a Juventus de Turín. Así con a música de Baiuca, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.